0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Нобена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент и на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Вечна rš.si.